0: ロハ。
1: はい、今日も始まるアロハマハロサンデー。お相手は
0: サナエと
1: ヨシー。
0: い
1: や、今日も楽しく。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 最近ね、晴天続きのバンクーバーですけど。
1: やっぱり夏はいいよね。うん、
0: ちょっと雨が足りないので心配ですけどね、木々が枯れて、
1: なんかバンクーバーのやっぱり夏って世界一最高よね。
0: うん。ね、日も長くなってきて、やっとこう、街が華やいでるって感じですよね、サッカーもありながら。
1: 乾燥してるでしょ？
0: ちょっとね。
1: すごく過ごしやすいよね。
0: そう。
1: 日本から帰って、このハワイとかが日本から帰ってくると、
0: そうですね。恵まれてますよね。
1: スカーッとしてるよね。
0: 暑さがね、日本とかそういう国に比べたら全然違いますからね、やっぱり。
1: でも最近火に焼けたって言われる、私、やっぱし。
0: うん、要するにいつも鼻が赤くなってる。先に。
1: そう。やっぱり日差しがきついでしょ。
0: きつい。
1: 紫外線が強いの。
0: ねえ、私たちの朝練も始まっておりますから、もうみんな腕やら真っ黒。
1: そうですよ。すぐに黒くなるよ
0: ね。ねえ、吸収するっていうか、車に乗ってるだけで右腕、左腕焼けますよ。
1: そう。女性はね、
0: ねえ、気をつけて。シミに、ね。
1: 私なんかシミだらけです。ラジオの聞いていただいてる皆様。私はシミだらけなんですよ。見たらびっくりする
0: に皆さんのシミやらいろいろ
1: ありますから。どういう人なんですよ、ヨシさんは。見たらびっくりするかもしれませんけど。
0: 大丈夫ですよ。
1: はい。
0: ヨシさん、でも、お忙しいけど、お散歩とか行かれてます？
1: よく行くんですよ。うん、でもね、最近年取ってきたじゃない。
0: うん。
1: 昔はね、よく散歩、ベルト。
0: うん。
1: 必ず、スタンレーパーク。
0: はい。
1: スタンレーパークは必ず行ってた。
0: うん。スタンレーパークも近いですけど、その日々のね、木々の移り変わりとか、毎日行ってると変化があって楽しいですよね。
1: そう。私たち、なぜか知らないけど、私たちの仲間の人たちは、スタンレーパークが好きなん
0: です。なんか、ベンチでこう、たむろってる、パートナーの方を何度か見ました、私。
1: 獣の道とかあって、私たちは行かないけどね。
0: なんか事件ありましたよね。
1: いろいろとあるんですよ。
0: まあまあまあ。
1: でね、やっぱりね、朝一番に行くの一番気持ちいい。
0: 空気がね、澄んで。
1: 素晴らしい。
0: うん、鳥もいっぱい飛んでますしね。
1: 森林浴というの、うん。キラキラ光ってるからね。
0: そういう面ではバンクーバー本当に恵まれてますよね。ちょっと行けば緑。
1: そうそうそうそう。で、夜は、
0: はい、
1: イングリッシュベイの夕日を。
0: 夕日を見ながら、ビーチ沿いをね。
1: ロマンチック。
0: ロマンチック。
1: カタローズ。歩きながら。
0: だってもう私なんかウエストエンドに住んでますけど、街自体がもう森みたいでしょ。
1: そうそうそう。
0: だから家の前通るためにはーっていつも思う、綺麗なって。だからすごく恵まれてますよね、私たち。その緑があるので涼しいっていうのもありますしね。
1: それであなたは、
0: はい、私
1: 足持ち行ってんのやっぱり。
0: そう、うちはね、なんか週末家族でお出かけよくするんですよ。仲良し家族なんで。
1: 素晴らしいね。家族
0: 夫と息子しかいないんですけど。
1: 息子今どっか行ってんでしょ。
0: 息子はちょっと今
1: 二人でまたどっかにいつもなんかイチャイチャと公園とか行ってんの。
0: まあでも冬季節問わずなんか週末一日はどっか遠出するんですけど。
1: おー、
0: なんかその中でね、ちょっと最近というか、まあいっぱいいろんないい場所があるんですけど、二つ今日はご紹介したいなと思います。
1: あ、そこになんか思い出の場所ない。
0: そう、一軒
1: 目。若い時、結婚する前に、そこで、なんか一緒に行った。
0: 何、プロポーズされたとか、そういうんじゃないんですけど、サリーのクレセントビーチによく夫と行って歩いて、こんなとこに家が持てたらいいね、みたいな、なんか、そんな話をしつつ。二十何年前の話。
1: あなたがって言うた
0: そう、ハイウェイに乗ってね、そう、だいたい40分、バンクーバーからだと40分。キロぐらいだから4、50分で着くんですけど。
1: おー、ドライブしながら。
0: そう、サレーの西、西南の方にある、
1: うん、
0: ずっとね、海水、海沿いを、遊歩道を散策できるんですけど、ヨシさんも行かれたこと
1: あります。
0: デート？
1: デートじゃなかった。
0: なんで行ったんですか？
1: いや、知らないけど、違う。
0: 癒すために。
1: ホワイトロックってどういうとこかなと思って行ったら、その前に、
0: 手前です、ね、
1: 手前だったでしょ、うん、クレセントビーチで。こういう、ここってなんかすごくいいとこだよなと思った。
0: そうですよね。お家も素敵なお家がいっぱいあって。
1: で、最初ホワイトロックに住みたいなって昔思ってたのよ。うん、なんとなく高価な名前じゃない、ホワイトロックとか。
0: そこすごいリタイアする人がたくさん住んでらっしゃいます、
1: ね。それで天気もいいとか言うから、う
0: 坂多いけどね。
1: カナダで一番気候のいいとことかい
0: ろいろ、そうなんですね、
1: 言われてて、それで行ったんだけど、遠かったよ。やっぱりリゾートみたいじゃん、ホワイトロックって。
0: ちょっとね。
1: やっぱり白浜に似てるじゃん。
0: それがヨシさんを呼んだのかもしれない。
1: リゾート好きだよ。あの、リビエラって言われると、白浜はあの、関西の。
0: あ、でもそんなちょっと感じありますよね。ビーチ沿いで。
1: うん。関西のリビエラ市、白浜。
0: 白浜、恥ずかしながら行ったことないんで、大阪なのに。
1: あの、関西のリビエラって言われてるんですよ。
0: 写真では見たことあるけど。
1: はい。
0: なんかまあそこをずっとね、散策したり、ちょっとちっちゃいカフェとかも、なんかすごい昔からあるアイスクリーム屋さんとかもあって、すごいなんかオールドファッションな感じのカフェとかもあるし、疲れたらね、そこでお茶したりできるし。
1: で最近また旦那と行って、ここで昔アイスクリーム食べたわよね、私たち。
0: 食べたかな、ちょっと覚えてないんですけど。でも今回ね、初めてその、ビーチ歩きながらね、クレセントパークっていうのがあるのを気づいて、ちょっと車でそこから5、6分行ったところなんですけど、その、なんて、クレセントパーク。28エーカーもあるすごい大きな敷地の中に、なんかその農場、なんか歴史博物館っていうのがあってですね。で、なんかそのスチュワート一家っていう人が暮らしてた農村生活が体験できるそのお家がそのまま残ってる博物館があって無料で入れたんですよ。
1: あら。
0: なんか12時から4時まででね、火曜日休館日なんですけど、それでその前はずっと海があって、牡蠣の殻がいっぱいあの遠浅で
1: 落ちて、え、牡蠣取れるのそこで。
0: いやでも遠浅でね、牡蠣のなんかあの殻がもうむき出しになってぶあって広がってたんですけど、見たら全部空っぽだった。
1: え、それ日本人じゃないの？
0: でもあんな牡蠣食べれるのかな、あんな遠浅いとこにある。
1: 牡蠣バーがいっぱいあるでしょ、オイスターバーってここにいっぱいない、その辺で取ってきてるんでしょ、あれ。
0: でも夫はこんなとこの牡蠣は食べれないはずだと言ってましたけどね。
1: あ、そうなの？
0: わかんないで。でも死んでるでしょ、もう水がなくて、遠浅でカラッカラに乾いてる牡蠣が。もうなんか。
1: でも牡蠣の殻があるってことは牡蠣があるわけでしょ。
0: そう。足の踏み間もないぐらい、ぷわーって、地面に。
1: あ、そう。
0: そう。で、そこはもうなんかあの、海沿いの道に森に続いてる道があったりして、すごい楽しい公園だったんですよ。迷路みたいになってて中が。
1: あら。
0: こっち行ったら橋があって海が見えたり、こっち行ったらすごい森の中に出たりして、なんかちっちゃいブランコとかあったり、なんか池とかあったりね。それはなんか発見したんですよ、今回。そう。だから皆さんももしよかったら。クレセントパーク？
1: クレセントパーク。じゃあ今度行ってみましょう。
0: 行ってみましょう。
1: その迷路が好きなので私。
0: そう。そう、森って感じのすごく素敵な。でも近くに海もあるから。
1: でもそのスタンレーパークのような大きな木じゃないんでしょ？
0: 森？
1: うん、森は。
0: でも28エーカーってどれぐらいなんでしょうね。
1: でもそういう大きな木がたくさんあるの。
0: あります。森もあって、その芝生もあって。で、もう一つはですね、あの、カークストーンパークっていうノースバンクーバーの、リンバレーロードにあるなんか森みたいな公園なんですけど、
1: リンバレーじゃないの？
0: リンバレーのバスに乗ってちょっと手前で降りるんですよ。それはなんでそこに行ったっていうと、その毎週ケアホームに住んでるおばあちゃんと一緒にあのお散歩するっていうお仕事を今年の冬からいただいて、おばあちゃんちょっと地方があるから一人でお出かけできないんですね。でそこにもうホームが出てビッチを渡ったすぐのとこがもう森の入り口なんで、
1: はい、
0: そこを二人でテクテク1時間半ぐらい歩くんですけど、なんか発見がいつもあってね、去年、あ、最近、この間咲いてなかったお花が咲いてたねとか、なんかサーモンベリーになってるねとか、その毎週行くのでその移り変わりっていうか、その森の移り変わりが発見してすごい楽しい。
1: いいよね。
0: なんかすごく楽しい。
1: で、やっぱりあなたたちやっぱり手つなぐの？
0: 触られるのすごい嫌がるんですよ。おばあちゃんすごい敏感。一回車来たからこう肩を触ったらふって避けられて、
1: ね。
0: でもちょっと最近は触れるようになったんですけど。
1: あ
0: そこはなんかダウンタウンからだとだいたい40分ぐらいなん で、森の中になんかちっちゃな橋とか。あったりして、で、ずっと奥に行くと、そのなんか、ショッピングモールとかもあるんですよ。奥に。だからそこで休憩もできるし。
1: あ、そう。
0: うん。この間はね、キツツキが木をつついていました。 それでおばあちゃんも昔大きなお家に住んでらしてお庭があったみたいで、その木とか花に詳しいから二人で立ち止まってね、こんな咲いてるねとかすごいねとか言いながら。
1: そうよね、森歩くの楽しいよね。
0: 楽しい。
1: そういういろんな発見があるよね。
0: そうなんです。
1: スタンレーパーク歩いてても私二つなかなか誰も見ないような動物にし、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: あの楽じゃないのよ、あの何だったっけ、
0: 珍しい
1: 狼と、
0: それから、ね、私もキツネ見ました、一回どっかで
1: キツネ、
0: うん、
1: それからフクロ
0: ウ、
1: この2つ難しいの見るのが、
0: うん、難しい、すごい、
1: 私目と目があったのよ。
0: でもそういうのってしょっちゅう行ってね、おばあちゃんとだったからすごくゆっくり歩くから、こう周りの景色を見ながらね、うん、歩くんで、うん、ここの公園もねすごい人も少ないですし、
1: うん、
0: あのおすすめです。ぜひ行ってみてくださいませ。
1: 行ってみましょう。じゃあ
0: ではこの辺で曲をね、はい、2曲ほど聴いていただきたいんですけど、
1: そうね、
0: ちょうど今ね朝練が始まって、その朝日を浴びながらちゃんと、
1: そう、私たちあのワイレレワイワイはキツラの消防庁に向けて、
0: はい、
1: 同日朝練という
0: 鍛錬を
1: 7時半から
0: 頑張っております。
1: 頑張ってますよ。でも朝早く起きると気持ちいいし、
0: 気持ちがいいです ね、
1: ね、 それでハワイではその日の出とともに唱えるチャントがあって、
0: はい、
1: その日の出上がるときにエアラエというチャントがあります。
0: はい、それを聞いていただきます、
1: ね、それと、はい、その今ドライブで公園行ったりするデートの曲があったので、
0: はい、ロバート・カツメロのね、はい、ホロホロカーを、
1: ホロホロカー
0: 聞いてください。
1: はい、エアライカライカイキナイカモワナカモワナホホヌピカレバカレバヌイカイキナアイアカラエアライエアライカライカイキナイカモワナカモワナホホヌピカレバカレバヌイカヒキナアヤカラエアラエ。

0: gas. Hey, friend, let's go this way. Keoninekawila.
1: ホロホロカーでした。
2: はい。
1: 楽しい曲ですよね、この曲。
2: そう、この曲を割と男性がよく踊る。
1: うん。
2: ね、男性がよく踊って、女性がワイワイ楽しんでくれる曲なんで、うん、いつか、
1: ぜひ、
2: 私たち男性グループが、
1: この曲を、ワイレルメンズでお願いいたします。
2: 踊ってみましょう。
1: はい。
2: はい。それでは、
1: はい。
2: あのー、
1: やはり私といえば、
2: ポロポロポン。

0: お相撲の話をね、今回はやめようかなと思ったんですけど、
1: いや、あなたはいつでもお願いしてます。いっぱい出てくるんです、これ。
0: 今回はね、うん、今日本でいろいろ巡業とか行われてるんですけど、去年に続き、31年ぶりに開かれたパリ巡業のお話をしたいと思います。なんとね、私たちの知り合いの、ある方が今フランスにお住まいで、その彼女に何気なくね、フランスでお相撲さん見かけるみたいなチャットを送ったんですよ。そしたらなんと彼女もお相撲にハマっていて、それはなんでかっていうと、旦那さんがお相撲好きで見てると好きになったみたいで、それでなんか聞くところによると、旦那さんがフランスと、それとイギリスの公演にも行かれたということで。
1: お
0: う！そう。で、詳しくちょっと教えてくださいって言って教えてもらった話が、なんですけどね。なんかやっぱり、現地情報ではやっぱりお客さんはね、なんか彼女曰く8割9割が現地の、ヨーロッパから各地から来られたお客さんが多かったらしいです。
1: 相撲人気なんだ。そう。ヨーロッパでは。
0: 意外ですよね。
1: フランスでそんなに相撲が人気なの？
0: フランスっていうか、そのヨーロッパで結構知られてるみたいですよ。で、まあもちろん日本からね、ツアーなどで駆けつけた人とかが、日本人のファン、そういう方が YouTube にいっぱい載せてましたけど、もうなんか空港からその公園までずっと追っかけてるような人もいたし。
1: あなたも行ったらよかったのに。
0: 行きたかった。
1: 息子がどっかにオーランダとか行ってなかったっけ？
0: ねえ、代わりに見てきてと思ったんですけど、なんともう値段がすごい高かったようで、やっぱり。
1: あ、相撲見るのに？
0: そう、イギリスよりもさらになんか高くて、なんか高い席では2000ユーロ、日本円で37万とか。
1: そんなにすんの？
0: まあ、一番高い席ですけどね。で、まあ、なんか、下の席でも200ユーロだから3万6千円とか。で、やっぱりその、収容人数が多い、ホールだったんで、だから1万5千人から2千人、アコアリーナっていう、フランスの、なんかそんなところで一番上で見たところでね、お相撲さんが豆粒のようだって。
1: いや、相撲は豆粒にならないでしょ。
0: いや、
1: 大きいもん、ね、
0: もう大きく、そんな大きな、だって国技館で1万1000人ぐらいしか入らないから、それに比べるとね、大きいですから、
1: はい、
0: そういうこともあって、なんか、彼女は行かなかったみたいなんですけど、それで、今時ね、なんかお相撲さんって自分の、インスタグラム持ってるお相撲さんとかいるんですよ。
1: お
0: だから彼らがちょんまげと着物でね、スクーター乗ってエッフェル塔の周り走ってる姿とか、ディズニー行ってる姿とか、クロワッサン食べてる姿とか、そういうのを見て、なんかすごいなと思いました
1: ね。面白い。
0: そう。
1: なんなの？じゃあフランスと何か関係あるの？
0: あ、そうね、なんか。
1: フランスと日本の相撲っていうの関係があるの？
0: そうなんですよ。実はそのシラク大統領、1955年から2000年の間に大統領されたシラク大統領が、大のお相撲好きだったらしいです。
1: それで昭和の時代？それ昭和の時代よね、
0: 私。で、ちょうど、31年前に行った巡業は、ちょうど若野花とか高野花とか、あけぼのとか、小錦がいた時代にやったらしいですよ。
1: ああ、そう、大砲とかじゃなくて。
0: 大砲、それ大砲も31年だからもうちょっと古い、それは。
1: へえ。それでフランスと日本の相撲の友好が始まったわけ？
0: そうで、それでなんかその巡業も、そのシラク大統領がその尽力を尽くされたみたいなことを言ってて、それで今もその日仏友好杯っていうのが優勝力士に贈られるんですけど、知ってます？すごい大きなマカロンもらえるの。
1: マカロン、
0: 巨大マカロン。
1: 巨大マカロン、優勝者に？
0: すごい話題になって、もう一人で抱えきれないぐらいのマカロン。
1: くれるの？
0: くれる、もらえるの。優勝した力士ね。で、なんかトロフィーもまあもちろん。
1: それで表彰状でくるやつ？
0: あれは多分アメリカでしょう。
1: で、その最初に勝った時になんかトロフィーとかくれるのがマカロンになるわけ？
0: それは、だいぶ後にもらうやつ。初めの優勝杯はマカロンじゃないですよ。ちゃんと相撲協会のトロフィーで、それからなんかいろんな賞があって、日仏友好賞、友好
1: うん。
0: 友好杯。
1: 友好杯っていうのをくれるわけね。
0: それ大きいマカロンのケースにいっぱいマカロンが入ってるらしい。
1: あ、そう。
0: 有名なフランスのシェフが作って、
1: あ、そう。
0: 毎回その色が変わるから、今回はピンクだったとか言って、この SNS で言ったりするんですよ。黄色だったとか、ゴールドの時もあったらしくて。面白いですよね。
1: 今回はその優勝した人にくれたの、やっぱり。
0: 毎回、あのマカロン渡されてますよ。
1: あ、そう。
0: なんか、おおとか言うの、その時、なんか観客も一応。
1: 楽しいじゃない？
0: そう。
1: それなんかマカロン開けて、なんかみんなに餅巻きみたいな。
0: でも何個くらい入ってるんでしょうね。
1: だいぶ入って
0: るんですよ。マカロンってちっちゃいから多分100個くらい入ってるんじゃないですか。それでそのね、うん、あの余談ですけど、その31年前のパリ公演の時は、うん、お相撲の時にね、その使う回しとか行司さんが持つものとか横綱の綱とか全部入った倉庫が漏電で焼けたんですよ。
1: え？
0: お相撲の巡業の数日前に。
1: あ、そう。
0: でそれで、うん、あの急いで後援者とか相撲関係と連絡を取って、うん、次の日のなんか JAL の特別便で、うん、あるものだけ全部送ってもらって一応巡業を成功させたらしいです。
1: へー。
0: ちょうどサリン事件があった年でなんかテロかとか言われてたらしいんですけど。
1: あ、そう。
0: 違う、本当に漏電だって、うん、だからちょっとそのスケジュールなども変更はされたみたいですけど、うん、そう、そういうこともあって、あとね、彼女が言うには、そのイギリスの相撲、あの、公演の時はね、なんかちゃんと通訳もあったらしいんですよ。
1: お
0: だけで、なんかこう、英語とフランス語かな、なんかの通訳もあったんだけど、パリではそういうのが一切なくて、そういう相撲ジンクとか、多分お客さん分からず見てたんじゃないかなって言ってました。だから、ご主人はやっぱりフランス公演よりイギリスの公演の方が良かったっていう感想を。教えてくださいました。
1: でもフランス人って割と日本人の日本舞踊に興味があるよね。
0: うん、
1: フランスの人たちって今の日本の文化はすごく影響されてるよね。う
0: ん、でなんかその巡業の前にフランスで有名なそのラジオ局がすごくお相撲のことを紹介してたらしいですよ。
1: う
0: ん、だからそれで興味を持った方もね、いらしたのかもしれないですけど。うん、でもなんかそうやって世界でお相撲がね、なんかこう受け入れられてるっていうのは楽しい、嬉しいなと思います
1: けど。いいよね。
0: うん、
1: あのフランスって柔道もすごく高いんでしょ。
0: そうそう、だから剣道やってますとかいう人がインタビューして、なんかやっぱり日本の武道を見に来ましたみたいな。
1: じゃ あ, あの今度は日本にその今ウクライナ人が優勝してるじゃない。
0: あ、そうそうそうそう、
1: フランス人が来るかもしれない。
0: それでもね、彼ヨーロッパ人ですからね一応。うん、まあ、でもあのお相撲さんいつも思うんですけど、飛行機のシート座れるとか考えません？どうやって座るのとか思います。
1: でもそんなに大きくないでしょ。
0: うん、まあ、でも小錦とかね昔。
1: あ、そうそうそう、うん、どうやって座るの？やっぱり決まってんの？
0: じゃあ調べたところによると、横綱大関はファーストクラスで、幕内力士はビジネスなんだって言って、
1: はあ、
0: それであのお月とかその重量の人はあの3人席のエコノミーを2人でシェアするんですって。今回62人ぐらい多分行ってるんですけど、
1: うん、
0: でなんかこの今回パリ滞在にあたって、その宿泊先のホテルとベッドとトイレの耐久性も全部チェックされたらしいですよ。お相撲さんのために。
1: でもそんなに大きくないでしょ。
0: でも今一番幕内で大きい熱海富士多分190キロ以上あるんですよ。もうちょっとで200キロ。
1: 200キロ、私のパートナー200キロあるんじゃないの。
0: 本当トイレとか大丈夫かな。
1: 大変大丈夫。
0: セラミックやったらパキンとかやってなんか
1: 割れそう。だってアメリカ人もっと大きいじゃん。
0: あ、そっか。
1: まあ、でもちゃんと筋肉があるけど、あの、こちらの方ってめっちゃ大きい人いっぱいいる。ハワイの人たちとかみんな大きいじゃない。
0: でもなんかそういう記事が載ってました。耐久性を調べたって。
1: で、めっちゃ大きいと思ってるの最初から。
0: でも小錦式とか300キロぐらいあったのか。
1: あったよね。
0: うん。
1: めっちゃ大きかったよね。今はそんなにないけどね。
0: それで友達ね、そのなんか街中をいろいろお散歩してた時に、なんか八角理事長、今の相撲協会の理事長さんがカフェでお茶してたんですって。
1: え
0: で、それで前通って、もう一回通ったら一緒にいかがですかって言って一緒にお茶飲んだらしいですよ。
1: あら。
0: 写真も送ってください
1: ました。そういう時でやっぱりあの、相撲の人たちって、着物着てるの？
0: 八角さんも多分もう引退されてるから背広だったと思う。一人だけだった、八角理事長だけで。あとお相撲さんは映ってませんでした。 あ、そう。その写真にも。なんか違うとこのインタビュー受けてたっていうことを書いてましたけど。すごいでしょ、現地情報。
1: 現地情報すごい
0: ね。ありがとう。
1: さすが。
0: 教えてください。
1: 現地に住んでいる、私たちの知り合いですよね。
0: はい、そんな感じです。
1: で、じゃあ今、フランスのスージョになってるわけね。
0: そう。いや、行きたかったなと思いますけど、バンクーバーにも三十何年前に一回来てるんで、
1: そうね、そろそろ来てほしいよね。
0: ね。その時は私なんかしなければ。
1: あなたボランティアで。
0: ボランティアかなんか絶対入り込んで
1: なくて。今からちょっとあの、ふんどしの付け方。
0: ねえ、いつか来てくれたらいいですね。
1: そうね。はい、私もフランス行ったじゃない？フランスでロマンチックでしょ。
0: 行ったことない。
1: あなたたち
0: 行ったことない。
1: クレセントムーンビーチ、クレセントビーチ
0: 行ってる場合じゃない。
1: 行ってる場合じゃないね、あなた。
0: 近場で済まそうとしている。
1: パリに行かないと、せっかく知り合いもいるし。
0: はい。
1: 行ったら必ずエッフェル塔がいるじゃん。うん、あそこに見ると、めちゃロマンチックになるのよ。
0: どなたと行ったんですか？
1: 見ると。
0: いや
1: ーそれで、ね、ちゃんと写真撮りましたよ。
0: なんかエッフェル塔の写真ありましたよね、ヨシさんの。なかったっ
1: け？そこで、あります。
0: ね。
1: 誰で写ってるやつが、うん、みんなそこに夕方になると、うん、みんなピーチクパーチク、うん、キスしだすのよ。
0: お相撲さんもうろうろしてましたよ、そのあたりで。
1: してたでしょ、うん、彼女がないのが一番ダメなとこ。それじゃあ、フランスの曲を、はい、じゃあ、フランスに行ってるんだから。
0: そう。はい。私はね、オーシャンゼリゼで、ダニエル・ビダルさんっていう人が歌ってる、可愛い女の人。
1: そうそう、うん、聞いたことあると思う。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: まあ、お相撲の話が終わりましたんでね、ここでまた介護の話。はい、前回メイドサービスの、地方の場合、メイドサービスが受けられるかっていうことで、
2: はい、
1: ワークショップに行きますって言ってたんで、その、ちょっと勉強したことを、ここでシェアしたいと思います。一応メイドサービスっていうのは、カナダのメディカルアシスタントインターンって言って、医療介助による指ができるっていうものなんですけども、うん、今回のテーマは、その尊厳死、メイドサービスが地方になっても受けられるのか、はい、あと家族が代わりに決められるのかっていうことがテーマで聞いたんですけど、
2: はい、それをちょっと詳しく、
1: ね、皆さんやっぱりその気になっていることだと思うんですけど、まあ一番大切なのは認知症って判断されますよね。でもその時点ですぐに判断能力がなくなるわけではないので、
2: そうだね、
1: そうそう。だからメイドの申請では、申請する時点で本人に判断能力があることが、もう絶対必要なんですね。
2: うん。
1: そう、だからその時点で、カナダでは、その時点で家族とか代理人に代わってメイドを申請することはできないんです。その本人以外は絶対にできないんですよ。
2: はい。
1: あくまでも本人の意思が必要なんです。
2: はい。
1: で、なんかその、まあ、認知症が進行してね、将来判断能力を失う場合はどうなるのでしょうかっていう感じなんですけど、まあ、その、まあ、例えば、認知症になりました。じゃあ私は、まあ、1年後ぐらいに一応メイドサービスをしたいですって、その時の時点で申告しますよね。
2: はい、
1: そしてその1年の期限が来た時に、もう一度、医師とそのプラクションナース、プラクティナーナースが来てやりますかって言った時に、その人がちゃんとメイドが何かっていうことを分かっていないと、結構されないんですよ。
2: おー。じゃあ進行してたらダメなんだ。
1: そう。
2: 認知症がもう自分のことが分からなくなってたら。
1: なってたらその時点でダメ。今の場合はダメなんですね。で、あと、例えば自分がなんかもしトイレに自分で行けなくなったらやってくださいとか、
2: はい、
1: こういう風になった状況になった時にやってくださいとか、そういうのもダメなんですよ。
2: ああ、そういうのもダメ、うん。
1: で、期限を決めていつって。でもその時にまだ自分の意思がはっきりしてて、まだ歩行もできて、そのまあ施設か何か家でもちゃんと生活していれば、また延期をできるんです。うん、今回はしませんけど、また1年後に、手続きしたいんで申請しますっていうことはできるんですね。
2: はい。
1: まあでもその、で、その判断ができなくなった場合に最終同意放棄という制度がカナダでは今あるんです。
2: おお。
1: だからもし、まあ本人がまだ判断能力を持っている間にメイドの承認を受けて将来判断能力を失った場合でも自分の意思を尊重してほしいという書類にサインするんです。そしたら、でも、これもなんか誤解されやすい点があるんですけど、認知症と判断されたら何年も先の日付を決めておき、その日になったら自動的にメイドが行われる制度ではないんですね。実際にその医師やナースプラクティナーが法律上の条件を満たしているか。例えば、1年でもその方の意思がなくなったけど、その放棄にサインされてて、家族が、まあ一応やりますってなった時点でもう、そのお医者さんが彼女はまだそこまで進行してないですってなれば、もうそこはそれで受けられないんですよね。特に、そう。だからすごく難しいんですよ、その判断が。
2: そうよね。
1: うん。
2: 進行状態も人によって違うでしょ。
1: そう。やっぱり、その地方の方って、その心の内って誰にもわからないじゃないですか。どれだけ自分がハッピーに過ごされてるのか。
2: そうね。
1: だから、もうでも、一方でもそこで判断能力を失ってしまって、その最終同意放棄を書いてない場合は、もうその時点ではもうメイドは受けられないんですよ。そう、だから。
2: じゃあ、あれなの？その最初にまた意識がっていうか、はっきりしてる時に、物事がはっきりしてる時に、私はなるかもしれないから、
1: はい、
2: なった時はっていう。
1: 1年後ぐらいに。
2: そう、1年以内にもう全くわからなくなっちゃったら、 できるということでしょ。
1: 1年以内に、
2: 以内に、
1: そう、1年以内っていう縛りはなくて、例えば1年後のこの日にやりますっていうのをなんか決めるらしいんですね。でその時点でもう一度その本人に意思がちゃんとやるかやらないかっていうのが判断できればそこでできるんですけど、嫌っていうこともでき、やりませんっていうこと、それができない場合を踏まえて最終同意放棄っていう制度もあるんです。だけどその時点でそういうどこまで進行してて、
2: そうよね、
1: そこにどういうふうに医者がそれを結婚するかやめるかっていう判断するのってすごく難しいですよね。
2: 難しいよね、
1: うん、で家族はそれには一応やりたいとかやってほしいとかっていう権利は一切ないんですけれども、うん、だけど医師がやるって言ったらそれに従わないといけないから家族の気持ちもやっぱりありますよね。まだ元気でもし動いてらしてたりしたら、そうだからなんかそのメイドと認知症の問題ってすごく難しいなって、こう決め事があるようでないみたいな、そんなかっちり枠にはまってできる人ってどれぐらいいるのかなって思ったりしますけどね。
2: そうよね、
1: うーん、
2: まあがんだとか、まあ、あれだけどもう痛くてたまんないとか、
1: う
2: ん、
1: そういう方は本当にすぐ に許可が下りるみたい
2: です。許可が下りるんでしょ。
1: でその場合でもその日になって辞めたいって言ったらそれは辞めれるんです、うん、本当にその本人の意思にも委ねられてるんですけど、でなんか BC 州ではまだそれは認めてられないんですけど、どっかケベックかどっかではその精神疾患、
2: うん、
1: そのうつとか、うん、そういう方も受けれるっていうことが今回承認されたみたいです。
2: あー、そう。
1: BC ではそれはまだ今ちょっと暗礁に乗り上げているらしいんですけど、やっぱり精神疾患の方も精神的な苦痛がある場合があるので、そういう方もなんか受けれるっていうことが将来もしかしたらできるのかなって感じですけど、だけどその認知症って本当に難しい問題だなと思いますよね。
2: で今さなえちゃんはほとんど認知症の方々の面倒されてるわけでしょ、はい、うん、家庭に行って
1: そうですね
2: サービスしてるわけでしょ、うん、そういう人たちってやっぱり度合いがいっぱいあるわけです。
1: そうですね、まあ、まあお金とかに余裕がある方はやっぱりそうやってシニアホームに行かれますよね、うん、そしたらまあ24時間見てくださるし、うん、でもやっぱり歩行、自分がどう思います、もし自分が地方になった場合どの辺になったらもうでももうその時点でね、自分の意思がどこまで分かっているのかっていうのも分からないですよね。例えばそのもうトイレ行けなくなったらやってほしいとか、
2: うん、
1: そういうことはできないんですね今の時点ではメイドは。だけどその日にち決められたところでね、その時にどうなってるかって本当にわからないじゃないですか、
2: うん、そういう例がないの今。
1: 今はそういうそのトイレが行けなくなったらやりたいとかそういうのはダメなんですよ、うん、でもどうなんでしょうね、そのまあ難しい、聞いててすごい難しいなと思いました。
2: あ、でも私たち近くなってきてるんです。
1: そう、地方の方本当に多いですしね、なんか深刻な問題だなと思う。だからこれからもっとこう柔軟性があるこう法案っていうかが出てくるのかなって思ったりしますけど。
2: でもこういうメールサービスもしちゃいけないっていうのもあ、そうです。日本はダメなんでしょこれ。
1: そうです。それとカナダでも、うん、セントポールとか、
2: はい、
1: セントジョセフとか、カトリック系の病院では一切しないんです。
2: ああ。
1: そう、診断はしてくれるけれど、他の病院に送られちゃうんです。
2: あ、そう。う
1: ん、それでなんか送られた途中で、なんか亡くなったケースかなんかがあって、今なんかすごい問題になってたりする。
2: うん。
1: だからその場でやってもらえなくて、はい、なんか送ってる間に具合が悪くなったとか、だからその辺もねすごく、私が立ち会った方はまだ60代後半の方でキャンサーだったんで、
2: そうね、
1: お家でされたんですよ。
2: あ、
1: うん、
2: だからね、
1: はい、だから病院でやる場合もあればお家でやる場合もある、
2: うん、
1: まあでも本人の意思を貫いた時に家族がどういう気持ちかっていうのもね難しいですよね。子供にしたらもう元気だから生きててほしいって思ったりもするだろうし。
2: そうよね、
1: うん、
2: そうそうそうそう。
1: でも本当にいろんな
2: 難しい問題ですよこれは。
1: パターンがあるから、その地方も徘徊する人もいれば、本当にもうニコニコして毎日楽しそうなおばあちゃまもいれば、すごい怒ってアグレッシブな人もいるし、もう本当に人によって違うから難しいなと思いますよね。
2: 日頃の行いによって出てくるのかな。
1: なんかその
2: 今から
1: 抑え込まれてたものが出てきたりするっていうのは聞きますよね。
2: いや、抑え込んでる人たちはいけないね。今からちょっとハッピーしとかなきゃならないんじゃないですか。
1: なんかそのすごく真面目に生きてたおばあちゃんが、その施設でもう男の人手当たり次第こうちょっかい出したりする場合とか
2: あるの。
1: ある。あとお金にすごい執着出たり、うん、ありますよ。
2: それあの、じゃあ今から意識をして
1: ていうか今言ってるね、
2: 発揮してる時に毒を出しとかないと。
1: あの施設のおばあちゃん、お先行ったお散歩行ってるおばあちゃんとこう、あのよくコンサート開かれるんですよ、ダイニングルームで、うん、なんか2人ぐらいミュージシャンの人来て、
2: はい、
1: いつもそのホールで踊ってるカップルがいるんですけど、もうすっごいなんか熱々っていうかベッタベタチューとかしながら踊ってて、でおばあちゃんに 彼ら夫婦って言ったら違うって言って、ここで知り合ったんだよ2人はみたいな、もういつもすっごいもうベッタベタしてて、だからそういうなんか恋愛もするおばあちゃんおじいちゃんもいるし。
2: そうよね、
1: うん、だから、まあ、そういう方は楽しそう
2: で、それはいいよね、うん、何歳になっても恋愛できるっていうのは。
1: あとすごい元気に踊ってるおばあちゃんもいる、あのウォーカー歩行器使いながら、
2: 私たちもいそうじゃない、そういうの。
1: そう、
2: ワイレーにもいそうな感じ。
1: だからお年寄りはお年寄りのそのなんかライフがあるなって思って、楽しみがあって皆さん進んでるから、うん、やっぱりなんか尊厳死ってすごく重い難しいテーマ、うん、痛みとかあればね、
2: そうそうそう、うん、
1: 本人が見てるのも家族も辛いだろうから、
2: はい、
1: ね、
2: まあ、まあ、よく勉強していただきました。
1: ちょっとなんかわからない点もなんかあったんですけど、まあ皆さんの参考になればね、あの、うん、まあでも大切なのはなんかやっぱり本人の意思をどのように尊重していくかっていうことなんで、まあ個々のケースによって判断が異なる場合がすごくあるので、
2: そう、
1: まあ、事前に家族と話し合っていく、うん、あとまあ医療専門機関に相談するのがいいかなと思いますけど。
2: そうね、うん、これ自分で決めるしかないもんね。
1: そうですね、まあ、一応サポート、はい、アットマークダイイングウィズディグニティドット CA っていう、まあ、メイドサービスって言ったらいろんなそのサイトが出てくるんで、まあ、興味のある方はねちょっと調べて見てください。
2: そうね、そうね、
1: まあ、いつかやってくるね死に対してのなんか一つの選択かなって思いますけど、
2: まあ、みんながみんな地方症になるとは限らないからね。
1: そうです、うん、
2: だからこのドクターが言うにはそんなにパーセンテージはないらしいの、うん、みんな言うよりは、
1: まあ、そうインパクトがあるからね、やっぱりなると。
2: そうそうそうそう、
1: でなんか保険みたいにしてなんかあの尊厳死を申請してまた申請して申請してってしてる人もいらっしゃるみたいです。
2: あ、そう、
1: わざと、うん、わざとっていうか1年おきに申請して お守り代わりなんか保険みたいにしてやってるっていう方もいるってそのワークショップで言ってました。
2: あ、そう、
1: うん、まあ、考え方でしょうね。
2: はい、
1: はい、
2: まあ、
1: まあ、そんな感じで
2: 会議に行っていただきました。ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: またなんか機会
2: があったら、これはラジオ聞いていただいている皆様には必要ですよ。
1: はい、またお勉強の機会があれば行って皆さんにねシェアしたいと思います。ね、
2: はい、ありがとうございます。
1: じゃあここで曲。
2: はい。
1: なんかしんみりしちゃったんで。
2: はい。
1: なんかスカッとした夏の
2: 夏の曲ある。
1: パーンというなんかそんな感じなの。T.M. レボリューションってあの西川貴教君、滋賀県の。
2: 知らない、滋賀の近江商人、
1: うん、かわいい、もうちょっと昭和なんですけど、近江商人ホットリミテッドって言ってもう夏真っ盛りの歌があるんでそれを聞いてあの元気を出していただきたいと思います、はい。

0: すごい、西川君、最高。
1: めちゃ切れたよね、これ。
0: なんかね、ピッチピチの服着てね、琵琶湖で本当は収録したかったらしいんですけど、ミュージックビデオ。
1: あれ、海か何かでやって
0: たの、ね、やってたの、断られたらしい。
1: 琵琶湖。
0: 琵琶湖が。で、なんかアメリカかどっかで撮ったらしいですよ。
1: すごいじゃない。
0: でも彼、滋賀県のなんか大使みたいな、親善大使みたいなしてるって聞いた。
1: なんかそれ滋賀の顔してたの。
0: そう
1: 関西人は分かるんですよ大阪、京都、滋賀、和歌山っていうのは
0: 顔が全然違う。面白いんですよ、コメディアンみたいで。あで、歌も上手いし、ね、発声も。
1: 私初めて聞いたけど、でも楽しかった、
0: うん、そうでしょ、うん、元気に元気に、そうそう、元気に明るいえ、もう一曲いきますか、曲じゃ。
1: あ、もう一曲いく。
0: はい、
1: はい、
0: もうじゃあ明るい曲、
1: 明るい曲にちょっとね、
0: ちょっと言えるかしら、ソシフィケートブラ言えない、
1: 関西人には無理やよこれ
0: いつも言えない
1: の、ソフィティケート
0: フラ、ソフィケートフラ今ね、
1: そう今ね、あなたたちのクラスが
0: イップで激しく叩いてやってるんです、
1: イップ
0: で
1: 太鼓なんだけど、
0: はい、また来9月の保池でご披露いたします
1: やるんだけど、なんか一人だけなんか
0: いるんですよ、
1: この太鼓を持ったために急になんか人生が変わるような人がいて、
0: そう、あのイプの女王がうちのクラスにはいるんでね、
1: すごいよね、
0: すごい、
1: なんかもったそれまでずっと後ろに乗ってたの
0: が1回でリズムすぐ覚えちゃうし、
1: そう一番前でこうするのよ、うん、みたいな、そうそうそう、
0: 素晴らしい、
1: みんな目が点になっててすごい、
0: その曲をね聴いてください、
1: はい、
0: はい、はい。

0: ね、私たちの消防と、
1: はい、
0: 恒例の消防とのフラの、発表会。
1: 発表会
0: ですね。7月17日7時15分から、キツラの消防とで開催されますんで。
1: はい。
0: ぜひ見に来てくださいませ。
1: 見に来てくださいよ。
0: 街の滲むような練習しております
1: ので。朝練からちょっと今やってますので。
0: はい。
1: はい。
0: それと、まだ先になるんですけど、はい、9月5日に、バーナビーの

0: って言って、いろんな国の方々が集まって踊るわけ、
1: はい、なるほど。
0: だからそういうところに招待されて、私たちは一応日本舞踊じゃないんだけど、
1: そうですね、
0: 一応ハワイ代表として、
1: はい、
0: 踊らさせていただいてるんですよね。
1: そうか。
0: だからやっぱり沖縄太鼓だとか、はい、太鼓さんだとか必ず出てますし、うん、あとこの前だったらウクライナの方々のダンスとか、
1: へー、あと楽しそう。
0: バンクーバーっていろんなエスニックの人いるじゃない。で、ね、でこの前行った時もイランノースバンクーバーだったら、イランの方々のダンスだとか、いろんな国方の今祭り、やっぱりこの夏はバンクーバー、はい、いろんな国の祭りっていうことで、
1: はい、あとそれと忘れてたんですけど、8月1日2日に日本の大きなパウエル祭もありますよね。今回パウエルは諸事情により出ませんけれども
0: 却下されたんですよ
1: 50周年ということで、結構大きなイベントっていうかお祭り。
0: そうなんですよ。
1: まあ、私たちの所属しておりますさくらシンガーズは恒例で、毎年8月1日の土曜日に歌わせていただきこととなっております。
0: もう曲目とか決まってんの？
1: 今それを一生懸命練習してます。
0: 練習してるの、やっぱし
1: 新しい曲ばっかりなんで大変。
0: 日本の曲？
1: 全部日本の曲。麦の歌、ルリ色の地球、上を向いて歩こう、
0: 上を向いて歩こう、
1: あと見上げてごらん夜の星を、あともう一曲、川の流れのように。
0: おお、
1: この5曲の選択でございます。すごく難しい。
0: 難しいの？最近歌上手くなってきてるよ。
1: そうですか。聞こえてます？
0: 聞こえてますよ
1: 一生懸命歌ってるんですけど、なんか曲に
0: 歌えってさっき言ってるんですけどなかなか大きな声で歌ってくれないので、
1: うん、そっから、パウエルはね、バンクーバーでも大きな日本のお祭りなんでね、すごいたくさんの人来られますし、お相撲とかいろんなイベントがあるので、うん、ぜひ行ってみてください。
0: ぜひ来てくださいよ
1: ね、うん、なんか今それでなんとか節とか流行ってるんですか？
0: そう、今若者でソーラン節だとか、うん、よさこい節だとか、
1: ちょっとアレンジしてね、ダンスして踊ったりして
0: るね。すごいよね。そのカルチャルのフェスティバルでも、うん、よさこいソーランのグループの方々、うん、若い方々すごい
1: 見ました。なんかどっかでソーランの人たちすごいエネルギー、100匹で、ね、うん、めっちゃかっこよかった。
0: なんかすごくなんか今世界的に広まってんのこれ、
1: う
0: ん、
1: そういう日本の文化ね、民謡なんてもうだんだんこうなんか若い人たちから敬遠されるけど、そういうのでまた復活するのっていいですよね。
0: すごいで、うん、ダンスもすごく
1: 洗練されてて ねすごい、うん、目の付けどころがすごいなって思いました。
0: そうでこの前のカルチャーセンターにも来てたのね、うん、すごく良かったですよ。日系センターのにも松にも来ると思います。
1: おお、それ曲かけてみますか？何か、何とか。
0: じゃあ私の国の
1: 国、
0: 私の国の和歌山の有名な串本節。
1: おお、
0: このよさこい節の原点が本当は串本節だったっていう。
1: へえ、
0: この
1: 四国と和歌山
0: の、ね、ラジオを聞いていただいている
1: リスナー、
0: まさしさんから
1: お便りが来たんですか？ありがとうございます。
0: 久々にじゃあ私も串本節聞きたいってことになったので
1: 私も聞いたことあります。
0: まあその関連は、まあ、AI で調べてみ、はい、見ていただいたら詳しく分かると思いますが、
1: 面白いですね、そういうの調べていくと。
0: そうそれでは串本節です。

0: 夫だったらよかったでしょ。
1: なんかやっぱり耳なじみがあるっていうか、聞いたことありますね、どのなんかなんとか節。
0: そうでしょ、うん、まあ、今度あの河内節
1: なるだけ。違う、大阪は河内音頭でございます。
0: 河内節、河内音
1: 頭、河内音頭もじゃあぜひ流してみましょう。
0: はい、それでは、はい、
1: 私たちのテーマ曲アロハマハロを聴きながらお別れしたいと思います。
0: これもなんか祭りの曲よね。
1: まあ、
0: 最後は必ず喜んでくれる。
1: そう、みんな歌ってくださいますしね。
0: はい。はい、じゃあ聴いていただきまーす。
1: はい。皆さん、良い日曜日をお過ごしください。
0: アロハ
1: ー。アロハー。マハロー。
0: ラブユー。
1: ラブユー。バイバイ。